0: tutti i mobile per ore e dedicare tante tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
4: 333 Città. Una sola voce.
5: 6023.
6: Schengen.
7: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно е обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
8: Libre circulation des personnes.
9: Schengen.
10: It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
14: Lot of anxiety about Schengen.
7: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
6: Шенген.
7: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка, от решаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за своя обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
9: Шенген.
13: Шенген.
9: Шенген.
10: Шенген.
7: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимно доверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.
6: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
11: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo alla scoperta delle esperienze di due studentesse universitarie che sono donatrici di sangue. Dove nasce il senso civico di diventare donatore di sangue e offrire così un servizio alla comunità? Scopriamolo ora con le nostre intervistate. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei? Cosa studi e dove?
14: Ciao a tutti, mi chiamo Marta e studio Scienze Tecniche di Psicologia Cognitiva all'Università Magna Grecia di Catanzaro.
15: Mi chiamo Alice e studio Scienze Biologiche a Vercelli.
11: Da quanto tempo doni il sangue?
14: Dono il sangue dal 2017, ho cominciato giusto qualche mese dopo aver compiuto la maggiore età.
15: La mia prima donazione è stata più o meno ottobre del 2021, quindi dono da circa un anno.
11: Perché hai iniziato a donare il sangue?
14: Diciamo che ero già improntata a questa cosa perché mio padre era donatore di sangue. E inoltre mi sono trovata coinvolta dai giovani della vis comunale del mio paese e ho preso parte a questo mondo. Per chi non la conoscesse, Avis è l'associazione volontari italiani sangue, che è particolarmente attiva sul mio territorio ma anche in tutta Italia. E niente, quindi mi hanno invitato a fare la mia prima donazione non appena compiuto i 18 anni e da lì non ho più smesso.
15: Ho iniziato a donare inizialmente perché mi ha un po' coinvolta mio fratello, dato che lui donava già da qualche anno e quindi sono un po' stata spinta da lui. Tuttavia la ragione principale è che sono venuta a sapere da alcuni conoscenti che molte persone fanno fatica ad avere delle trasfusioni a causa della scarsità di sangue presente negli ospedali e comunque nelle strutture adibite. In realtà mi è sembrata una cosa che potevo fare io in totale sicurezza alla fine, perché non mi reca alcun un danno ed è una cosa che può migliorare la qualità di vita di alcune persone senza appunto che io rimetta nulla.
11: Hai un ricordo della prima volta in cui hai donato?
14: Ricordo che era una mattina di fine febbraio, infatti faceva freddissimo. E andai con due miei amici, anche per loro era la prima donazione. E abbiamo fatto questa cosa in pochissimo tempo, perché c'è prima una parte di iter burocratico in cui si fa la sistemazione dei documenti, poi si fa una visita medica che stabilisce l'idoneità della persona alla donazione e dopodiché il prelievo di sangue, che se parliamo di sangue intero dura massimo 15 minuti. Io ero emozionata e un po' agitata perché insomma mi guardavo attorno, dovevo capire come funzionava, però capivo che stavo facendo qualcosa di grande e importante, anche se può sembrare una banalità. E niente, poi dopo siamo andati a scuola perché all'epoca eravamo ancora dei liceali ed eravamo prossimi alla maturità.
15: La prima volta che ho donato mi ricordo che all'inizio avevo un po' paura perché comunque non sapevo cosa aspettarmi e mi avevano anche detto che l'ago era abbastanza spesso. Io non sono agofobica, però comunque un po' mi ha intimidito questa cosa. E alla fine l'ago non ha fatto male, mi ha dato solo un po' di fastidio. E in generale comunque è stata un'esperienza molto bella perché erano tutti super disponibili. Ad esempio mi hanno portato un succo di frutta prima che io mi alzassi e poi mi hanno offerto una colazione abbondante, dato che prima non puoi mangiare molto prima di donare. E sì, in generale sono stati tutti super gentili, anche quando magari dovevi compilare le domande, che magari non capivi bene la domanda, te la spiegavano, tutti super disponibili.
11: In conclusione, perché un tuo collega di università dovrebbe anche lui donare il sangue?
14: Beh, a tutti i colleghi consiglio di farlo perché c'è veramente un bisogno continuativo di sangue. E un prelievo di soli 15 minuti può realmente salvare qualcuno, anche se non ce ne accorgiamo. Quindi è semplice, è sicuro e soprattutto è importante perché, come penso tutti gli studenti di ogni professione medico-sanitaria sapranno, ma lo specifico per chi studia anche altro, il sangue è importantissimo per esempio trasfusioni di emergenza, per interventi chirurgici, per curare delle malattie o per la produzione di farmaci plasma derivati che sono veramente salvavita. Quindi basta pochissimo per fare qualcosa di grande per qualcuno che ne ha bisogno. E anche se non sai a chi va il tuo sangue, qui parlo per me, ma penso sia un pensiero di molti, pensare di aver aiutato una persona con qualcosa di mio, letteralmente, mi fa sentire davvero bene. E lo dico a voi, cari colleghi, che sarebbe bellissimo se ci fosse sempre più turnover generazionale, perché c'è soprattutto bisogno di giovani.
15: Consiglierei la donazione ad un mio collega, perché comunque può davvero fare la differenza, secondo me, nella vita di un'altra persona, perché anche se magari una sacca non sembra tanto, se tutti mettiamo una sacca a testa, secondo me comunque si possono salvare delle vite alla fine. Inoltre, secondo me è un'esperienza che ti dà tanto anche a livello umano, perché personalmente mi ha fatto sentire più parte di una comunità donare. Alla fine è anche un vantaggio a livello personale, col fatto di donare fai gli esami del sangue periodicamente e quindi puoi anche tenere traccia comunque della tua salute e puoi vedere che se tutto è a posto e boom.
11: Ringraziamo Alice e Marta per essere state ospiti di Studiare Informati, il format realizzato da UMG Web Radio e Radio 6023 dedicato all'informazione radiofonica universitaria. Continuate ad ascoltare Studiare Informati su Spotify e sui canali di Radio 6023 e di UMG Web Radio. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati. Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
16: Au Parlement européen, on retrouve une fonction au nom qui peut sembler désuet. Il s'agit de celle de questeur. Cela ne vous dit rien ? C'est normal, ce n'est pas un rôle dont on parle beaucoup. Pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement du Parlement européen. Au nombre de 5, les questeurs siègent au bureau, organe qui fait l'objet d'un autre épisode de cette série de podcasts. Ensemble, ils forment le collège des questeurs et se rencontrent environ une fois par mois lors des sessions plénières. Le Collège des questeurs est l'organe du Parlement européen responsable des questions administratives et financières qui touchent directement les députés et leurs conditions de travail. Il s'occupe par exemple du service médical, du transport, de l'aménagement des bureaux, des stagiaires ou encore des cours de langue. En bref, tout ce qui concerne directement les députés européens, comme l'expliquait l'ancienne première questrice Anne Sander lors de la journée porte ouverte du Parlement européen en mai 2024.
17: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement européen. Donc ça veut dire les règles, des règles d'accès, des règles de fonctionnement, mais ça veut dire aussi la restauration, ça veut dire aussi les droits financiers des députés. On est au-delà de faire fonctionner le Parlement en interne.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Sono le 7.
19: Puoi aggiustarlo, sì, con Bob, saprai farlo, sì, con Bob.
20: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzioni, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
22: Scout di Vercelli?
21: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
22: E avete dei contatti?
21: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Radio 6023.